0: Michael McDonald og Keep Forgetting. Og så velkommen til eftermiddagens musikmagasin her på P5, det daglige appen. Vi laver en hel del om på programmet i dag. For det første, fordi der er Tønder Festival, og for det andet, fordi det skal handle om en bestemt kvinde, som ikke er blandt os mere.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.
2: Put on my jeans, my favorite shirt. Pull up my boots and hit the dirt. Finally doing something I've dreamed of for years. Don't know quite what to expect. A little scared.

0: I knew it, I knew you. Det her, det var Taylor Swift. Og i dag, der flyder nettet over med kloge, sjove, alvorlige og rørende klip, hvor Dolly Parton siger noget, som er værd at lytte til. Jeg har fundet det her, som handler om, at alle i hele verden har lov til at elske dem, de vil.
1: If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight. And you should be alive.